що апере, апере, апере, де сити, мирок, де ти не кодру, мирок, мирок, кач ані, тей тот вівор, мирок, мирок.